0: just can't do it.
1: Радіо «Алмазний край». Айхал 101.9 FM. Удачний 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирний 102.4 FM.